Ej si me stan, strel me me i blik. Rak ma e zonde rakë, to ti me zi. O i kem nuto ny, nuk mirë nuto nik. Ma ve se nik zonde ry, zonde ry i zenik ni. Flaj stri i bot, tërbreke ti solamit. Duhet me